siro wani mukuru n'abuweza abakulembedde mwebale ne mwebale eddala ebigambo ebyange n'ebikulu ddala nibadde munjigiriza n'okwerukubirira byensaba lumala ebikubyajjamu ebikulu bikuyambe obulamu bwo osobole okujulira kristu nga abajulizi baffe abayuganda bwe baakola mwebala okusoma baya mwebala okuteekateeka obulungi okusoma kuno nga buli omwalina kyakoze okunyiriza okusoma kuno mwebala ne mwebala eddala jogedde ku myaka ekumi abamu kufa ekintu kikulu nnyo ddala okuba kikyali ne mumawulire nengeddeko kubayimba mu kwayo eyo era n'enifoomu ey'olunaku olwo nga gye bambadde kakati abayimba balikuaaa ekyo ekyokuyimba mbaagaliza mwenna olunaku olulungi ate abajulizi ba uganda mwongere okubeera mirowoozo yaffe naffe okubaagala n'okubalabirako gye baakola naffe ebiseera byaffe tubeere bajulizi mu mbeera ennungi oba tikya bera omujulizi mu mbeera eyo omusawo obwotyo ali mu

0: twebaze kwaya kwaya yetuimbide misa bili olwaleero yesawa enya ate neeno aye ne bweteekayo endala bakkiriza ne bagituyimbira mwebale nnyo okubeerawo bulijjo. Mukama abeere nammwe. Lwaki abatuukirivu era essapu lyabwe ab'omukisa emirembe gyonna we yabawadde okusoma olunaku lw'abajulizi ba Uganda olukulu olwaleero nga mumaze okuwona obuzibu bw'ennaku zino bo olw'okutusabira nammwe okubayigirako engeri y'okuyisa obulungi musseeko nnyo omwoyo okuweereza Katonda ne bannammwe. Mubeere wamu ne bano bonna nga muli mu ssanyu ly'omuggulu obutaka bw'ekereziya Kristo gy'atwala ng'abaana be atugatte n'ab'omuggulu ne tubeera mu ddembe eritakoma. N'omukisa Katonda omwenza buli kantu Patiri ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakeko okusigale nammwe ennaku zonna.
1: Misa ewedde mugende mu ddembe lya Kristo.
2: Kati abooluganda katugendeko wali ku ataali y'abajulizi ekisigala ky'abajulizi tweyongere okwesingira abajulizi ba Uganda.